0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Radio Zenica.

0: godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 3 sata.
1: Baby, it's Pablo. Je se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, jebe se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Vaša ona najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo!

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15, najviša dnevna između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorili smo o istinitosti, a danas govorim istinitost u govoru i istinitost u djelu.

Istinitost u govoru se prije svega odnosi na istinito saopćavanje, odnosno na sve ono što u sebi sadrži izricanje nekog smisla, u smislu obavještavanja drugoga, bilo o nečemu iz prošlosti ili se odnosi na budućnost, u šta svakako spada i obećanje. Prema tome, onaj ko svoj jezik sačuva od govora o stvarima na način da on bude podudaran sa stvarnošću, pravom naravi tih stvari, taj je iskren. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: istinitost doista vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Čovjek tako govori i govori istinu, sve dok i kod Allaha ne bude upisan kao istinit. Laž vodi prema poročnosti, a poročnost vodi u džehennem. Čovjek tako laže i laže sve dok i kod Allaha ne bude upisan kao lažac. Istinitost je karakterna crta vjernika. To je jedan od atributa Allaha Dželešanuhu. Istinitost je karakterna crta i vjerovjesnika i poslanika. Naime, ni jedan vjerovjesnik nije poslan nekom narodu, a da se među tim narodom prethodno nije pročuo po svojoj istinitosti. Zato vjerovjesnici nisu utjerivani u laž zbog sumnje u istinitost njihovog govora. Kada je bizantijski car Heraklije Ebu Sufjana ispitivao o vjerovjesniku, upitao ga je: jeste li ga ikada vidjeli da laži? Kada je Ebu Sufjan odgovorio da ne znaju da je ikada išta slagao, Heraklije je rekao: ne može biti da ne laže o ljudima, a laže neuzbila o Bogu. Interesantno je da će se Ibrahim alejhiselam na sudnjem danu sustegnuti od zauzimanja za ljude, opravdavajući se riječima: izrekao sam tri laži. Zbog samo tri izrečene laži u svom cijelom životu, uz te laži koje su bile metaforične, nestvarne, izrekao ih je zarad plemenite i legitimne svrhe. Naime, svom narodu je, kako to pripovijeda Kur'an azim u šanu suri Al-Enbija, naprotiv, učinio je to ovaj najveći od njih, pa pitajte njih ako umiju govoriti. Rekao im je to kada je porazbijao sve njihove kipove, ostavivši samo najvećeg od njih, kako bi im iznio neoboriv dokaz njihove zablude. Druga laž koju je izrekao jesu njegove riječi: ja sam bolestan, reče on. Tako im je rekao, pretvarajući se da je bolestan, kako ne bi morao ići sa njima proslavljati njihovu svetkovinu, te kako bi imao priliku porušiti im kipove. A treća njegova laž jeste onu što je rekao svojoj ženi: ako te budu pitali za mene, reci, to je moj brat. Ja i ne znam da na zemlji ima i jedan drugi vjernik osim mene i tebe. Postupio je tako kako bi se zaštitio od zla vladara silnika, koji bi Ibrahim alejhiselam, da je znao da je on njen muž, ubio. Kada je vjerovjesnik upitan da li vjernik laže, a on je odgovorio: ne laže. Laži izmišljaju oni koji ne vjeruju u Allahove kuranske ajete.

Istinitost u djelu se sastoji u tome da čovjeka manifestna djela budu saobrazna s njegovom unutrašnjošću, da ono što javno pokazuje bude sukladno onome što ne pokazuje. Za takve ljude uzvišeni Allah Dželešanuhu izriče pohvalu i u kuranskom ajetu sure El Ashab kaže: Među vjernicima ima i takvih koji vjerno slijede ono za što su se Allahu obavezali. Ima ih koji su poginuli i ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. Nasuprot njima, Kur'an za one koji nisu istiniti u svome dijelu kaže sljedeće: Neki od njih obavezali su se Allahu, ako dobijemo nešto od njegova dobra, sigurno ćemo davati sadaku i sigurno ćemo biti jedni od dobrih. Ali kada im je on dao iz svoga obilja, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni i onako glave okreću i nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred njega stati zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu. Ima jedan divan primjer istinitosti u djelu. Naime, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem s jednim devetočlanim odredom poslao je Asima ibn Sabita radijallahu anhu i oni su upali u zasjedu koju su im postavili neprijatelji. Tako su i oni okružili i naredili im da se predaju, garantirajući im sigurnost. Dio onih koji su bili sa njim se predao dok je on odbio da padne pod zaštitu nevjernika. Kada sam primio islam, dao sam Allahu zavjet da neću dotaknuti mnogobožca, niti da će mene mnogobožac dotaknuti. Ostao je tako ustrajan u tom svom stavu, te se upustio u borbu sa njima, odapinjući strijele sve dok tako nije poginuo. No kada su mnogobožci tijeli da uzmu njegovo tijelo i odnesu ga u Meku, doletjeo je roj pčela i zaustavio se pored njega, ne dopuštajući onima da mu se približe, te su se oni udaljili s namjerom da po njega dođu narednog jutra. Međutim, kada su ponovo došli, vidjeli su kako je bujica njegovo tijelo odnijela negdje daleko, da se nije znalo gdje se nalazi. Za njega je zato rečeno: bio je istinit prema Allahu, pa je i Allah tako postupio prema njemu. Mnogobožac ga doista nije dotaknuo ni za života mu, ani nakon smrti.

Allah Dželešanuhu ljudima naređuje istinitost, a o istinitosti Allah govori nam kroz nekoliko kuranskih ajeta pa kaže: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite s onim istinskim. Tamo gdje je izricao pohvalu vjerovjesnicima i dobrim ljudima rekao je: ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao svoje obećanje i bio poslanik i vjerovjesnik. I još je rekao: a oni koji dođu s istinošću i koji je potvrde, oni su bogobojazni. Oni će kod svoga gospodara imati što budu htjeli. To je nagrada dobročiniteljima, da Allah od njih ostrani ono najlošije što su radili i da im da nagradu njihovu, bolju od one koju su zaslužili. Istinitost je dokaz da se čovjek oslobodio robovanja na nečemu drugom, mimo Allaha Dželešanhu. Prema tome, lažu govoru dolazi ili iz straha od onog na kojeg čovjek laže, ili iz aspiracije prema onome što se nalazi kod njega. A istinski rob Božji ne plaši se ničeg drugog osim Allaha Dželešanuhu i ne žudi ni za čim drugim izuzev za onim što je kod Allaha, pa je iskrenost dokaz potpunog vjerovanja. Onaj ko upozna Allaha, taj će biti istinit u svom vjerovanju, istinit u svojoj namjeri, istinit u svom govoru, istinit u svojim djelima. On se neće bojati nikog drugog osim Allaha Dželešanuhu i žudjet će samo za Allahom, ni za čim drugim. Neće mariti, tako će njegov konačni cilj biti Allahovo zadovoljstvo, a ljubav Allahova konačnica svih njegovih aktivnosti. Sva njegova nadanja svodit će se na susret sa Allahom i na gledanje u lice njegovo plemenito. Amin, amin, amin, ja Rabbel alemin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene, koju je uredila i vodila Mualima Esma Košumović. Slušajte nas ako Bog da i sljedeće sedmice u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing. Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 kg. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježivač za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
10: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
11: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost

0: i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom. Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Radnici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Marketing.

vaša so najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 24. do 26. septembra. Iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferroinvest Zenica.

0: opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
1: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, RTVZ. multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. This is your station. Radio Zenice.

0: 10 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
1: Vi slušate program Radio Zenica.
4: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: 11 sati.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam, kao Superman.

tvoja, nebo nadu daje. Pogledam u nebo, zvijezde koje sjaje, koja li je tvoja,

0: Marketing.
1: Neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
0: Marketing.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretat će se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisiju Info znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 5 i 11 na jugu zemlje do 15 na najviša dnevna, između 15 i 21 na jugu zemlje do 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
5: Stop! Vikend je za robota akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
6: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu, i s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi, i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje, i to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student, koji je nekad promovisao, znači, visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka, kao formiranje Centra Literatus, pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena, gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske, s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan, da bude to naše doprinos. I između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu ponašanja i svega drugog, nekako nas domilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke, i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta Ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo, poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske. 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijediti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, da li sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati odmah sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koje su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto u samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano, da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalazi i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, oni su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu u Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak Bašćaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljetske, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljetskoj, o Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini u veliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači, u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine. Svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Ja kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovini na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači, kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišemo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanju, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, pasvorda i tako dalje. O svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga, takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali jeste, evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta vam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čaršiju u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti, znači svaki
0: lokalne zajednice.

0: kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjest ćete negdje popiti kafu, pogledati neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, na Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču. Da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako, tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima, ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanje, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
1: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu, da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjete tu čar zajedničkog druženja, susreta.
0: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su, negdje su vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su, jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebale. Oni su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi i došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane,

0: društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azri ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan, taj, kažem, to druženje ili kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
1: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
0: To je upravo ono pitanje o kojem ste, koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladnim, nevladnim organizacijama, podrška države itd. itd. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja itd. itd. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
1: normama, pravilima, standardima,
0: jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa ciljem znači da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška i nogometa i stoni tenis i dugi tenis i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba, normalno, da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literaca, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo je, kaže, složeno organizovati. A ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, ili jaš kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi je pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo. Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresovima, svi pjevaju Haldove pjesme.
1: Najemotivniji.
0: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagati u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagati u naše društvo, idu lagat posebno u obrazovanje, u našu mladost i mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da urade, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vraću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vidi rijeku, vidi naše parkove, vidi naše institucije, vidi ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešan na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce. Znamo da Mostar ima dušu.
1: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da
0: apsolutno
1: pokažu.
0: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista. Ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku, prepoznali projekat i pružili, odnosno odvojili vrijeme da se druže sa našim mladim.
1: Gospodine Muslija, mogu li ovakvi projekti na neki način smanjiti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine i nekako ih privoliti svojoj domovini, odnosno približiti?
0: Ovaj projekat zamišljen u drugom smjeru. Odlazak van granica Bosne i Hercegovine ne donose mladi, donose njihovi roditelji. Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihovi vođe, njihovi političari. Odlazak iz domovine Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijali, da postoje resursi, prilike da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovni, svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, već su vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit se u Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske i oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koji su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. Jer zamislite sad da vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja, ceste nisu loše, malo neke još treba dotegnuti, jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalaze u Bosni i Hercegovini imat će potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znam ste vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitali da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu, mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine, i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu. Da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večeri. Jer oni kad završe dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali što je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvoje te navike koje će ih kroz
0: oni
1: život...
0: Oni usvajaju i žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, jel tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost, ono što vi utkate, da on to nastavi dalje, da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje i tako dalje u ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine. Kako smo posjetili sad neke od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, jedan van granica Bosne i Hercegovine. Napomenuću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbulu na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka, u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da ponudimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju, unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavio ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svojoj podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odbori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing. Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
4: Vi slušate program Radio Zenice.
5: Marketing minute.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
0: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Gradska uprava Zenica će upriličiti svečano otvorenje novog multifunkcionalnog objekta u Perinom Hanu u utorak 29. septembra. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvaliteta usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za dvije ordinacije i dvije intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora je prisustvovao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Moščanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unaprijeđenja u provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok je u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je usvojila odluku o uslovima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi za tekuću godinu, čime su otvorene pretpostavke za raspisivanje javnog poziva i raniju isplatu potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Donijeli smo vrlo važnu odluku, a to je pokretanje vansudskih nagodbi u pogledu presuda kojih, nažalost, imamo jako puno i koje moramo rješavati u narednom periodu. Već smo ove godine ispunili obavezu prema akcionom planu i isplatili više od 14 miliona maraka, ali želimo napraviti i dodatni korak. Osigurali smo još 3,5 miliona maraka i uskoro ćemo raspisati javni poziv za sve povjerioce koji žele svoja potraživanja riješiti putem vansudske nagodbe, rekao je premijer Nezir Pivić. Srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog kraljevstva održan je danas na tvrđavi Vranduk u organizaciji Muzeja grada Zenice. Radi se o već tradicionalnom događaju kojim je cilj da posjetioce upozna ne samo sa turističkom ponudom Branduka, nego i sa istorijom srednjovjekovne Bosne i načinu života, zabave i ishrane u tim davnim vremenima, kaže direktor Muzeja grada Zenice Nadin Jašarević. I danas je tako organizovana degustacija jela spravljenih po starim recepturama, a kostimirani volonteri su dočarali način života, zabavljanja, takmičenja i rada u periodu srednjovjekovlja. Centralni događaj je bio koncert ansambla Fugato koji baštini muzičku tradiciju srednjeg vijeka i koji je predstavio svoj novi album Tri kraljice u produkciji Muzeja grada Zenice. Predstavljena je i renovirana i sadržajno obogaćena kraljevska dvorana u kuli Vrandočke tvrđave, u kojoj je sada postavljena i replika kraljevskog prijestolja i kraljev plašt. Deveti memorijalni turnir u sljedećoj odbojci Uzeir Beganović održan je danas u sportskoj sali škole Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. Uspješan organizator i ovoga puta bila je organizacija ratnih vojnih invalida Zenica. Uzeir Beganović, u sjećanje na koga se turnir organizuje, bio je sekretar ove organizacije, igrač Bosne i veliki zaljubljenik u odbojku. Na turniru su učestvovale ekipe Živinica, Iliđe iz Sarajeva, Kaknja, te Zenica 92, Bosna i Čelik iz Zenice. Ovaj turnir, po riječima Zakira Alisvahića, sekretara organizacije RVI Zenica, ima visok rejting i svake godine okupi kvalitetne timove. Tako je bilo i ovoga puta, memorijal je učesnicima bio izvrsna provjera pred početak prvenstva u sljedećoj odbojci. Za prve tri ekipe dodijeljene su plakete i pehari. Turnir je podržan od strane Gradske uprave Zenica. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
3: Poštovani građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Admir Čeho iz Kiseljaka, nosal s liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ispred stranke BH Zeleni. Stranke koja želi graditi Bosnu i Hercegovinu kao uređenu, sigurnu, razvijenu i ekološki odgovornu državu. BH Zeleni vjeruju u potencijal Bosne i Hercegovine i njenih ljudi. Zalažemo se za razvoj domaće privrede, podršku poljoprivrednicima, nova radna mjesta, bolju infrastrukturu, zaštitu životne sredine i stvaranje boljih uslova za život mladih i porodica. Naš osnivač i predsjednik dr. Sevlid Hurtić, aktuelni državni ministar, svojim radom pokazuje da politika mora biti usmjerena na konkretne rezultate i rješavanje problema građana. Želimo politiku koja među građanima, koja sluša njihove probleme i koja preuzima odgovornost za svoje odluke. Naš cilj nije davati prazna obećanja, već raditi na konkretnim projektima koji će poboljšati svakodnevni život svih građana. Želimo domovinu u kojoj se otvaraju radna mjesta. Podrškom privredi, razvoju domaćeg i borbom protiv korupcije vraćamo razlog da se ostane, radi i gradi ovdje u Bosni i Hercegovini. Zato tražimo odgovornost, transparentno trošenje javnog novca i vlast koja polaže račune građanima. Bez poštenja i morala nema napretka, a mi znamo kako ćemo do tih vrijednosti. Dragi Bosanci i Hercegovci, 4. oktobra iskoristite svoje pravo glasa za buduću budućnost kakvu zaslužujete. Po prvi put glasamo uz podršku savremenih tehnologija. Po prvi put imamo priliku za istinski, pošten i fair izbore. Birajte nova lica, nove ideje i nove politike. Zato izaberite stabilnost i napredak. Obavezno popunite kružić ispred naziva BH Zeleni. BH Zeleni je vaš siguran iskorak, siguran glas za čovjeka, siguran glas za prirodu, siguran glas za razvoj, siguran glas za bolju Bosnu i Hercegovinu. BH Zeleni, vaš siguran iskorak.
2: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
4: Poštovani građani Zeničko-Dobojskog kantona, radeći u realnom sektoru naučio sam da se povjerenje ne dobija riječima nego rezultatima. I upravo tim principima vodio sam se u posljednje 3 godine kao ministar vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Zajedno smo pokrenuli projekte koji danas mijenjaju naš kanton. Otvorili smo prostor za nove investicije, donosili planske dokumente i stvarali bolje uslove za razvoj naših gradova i općina. Naš cilj mora biti kanton kojim se ljudi ne moraju odustati svoju ambicija zbog nedostatka prilika. Zato želim da u narednom periodu snažnije razvijamo privredu, podržavamo domaće investicije, stvaramo nova radna mjesta i povezujemo razvojne potencijale naših gradova i općina. Smetovi, Bistrčak, Tajan, Zvijezda, Ponijeri, Pepelari i druga izletišta moraju dobiti svoje mjesto u turističkoj ponudi našeg kantona. Imamo prirodne potencijale koje možemo pretvoriti u nove prilike za lokalnu privredu, ugostiteljstvo i turizam. Posebno želim da radimo na tome i da mladi ljudi u svoju budućnost vide ovdje kroz nova radna mjesta, kvalitetnije uslove za život i mogućnost za napredak. Vrijeme je da ono što smo započeli nastavimo još snažnije i odgovornije. Jer naš kanton ima potencijal, ima ljude, ima resurse, ima priliku da napravi još veći iskorak. Iza nas stoje rezultati, ispred nas su još veći ciljevi. Pokret, vrijeme.
5: Poštovani građani Zeničko-Dobojskog kantona, prije 4 godine dali ste nam povjerenje da budemo vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Danas pred vas izlazimo sa rezultatima. Pokrenuli smo historijski projekat zamjene kućnih ložišta od 8 miliona eura za čist zrak i više od 2000 domaćinstava. Uložili smo oko 50 miliona konvertibilnih maraka u regionalne ceste i modernizirali više od 90 km putne mreže. Ulagali smo u zdravstvo, sigurnost, policiju, posebno u sport i mladi, a nabavkom prvog helikoptera vlade Zeničko-Dobojskog kantona napravili smo veliki iskorak u zaštiti i spašavanju ljudi. Vrijednost odluke posebno se pokazala ovog ljeta. To nisu obećanja, to su rezultati, ali mi smo pokret i ne želimo stati. U narednom periodu nastavljamo sa energetskom efikasnošću, boljom infrastrukturom, jačanje komunalnih preduzeća, zdravstvenog sistema i sigurnosti. Želimo snažnije ulaganje u privredu, zadržavanje mladih u Bosni i Hercegovini, jačanje sporta i još razvijeniji turizam. Kao zastupnik i predsjednik pokreta uvijek sam se borio da se glas građana čuje tamo gdje se donose odluke. Zato vas pozivam na oktobarskim izborima, podržite i kandidate. Koalicija Pokret, Pokret vrijeme.
2: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
6: Poštovane građanke i građani, ja sam Fetha Isaković, nastavnica bosanskog jezika i književnosti i kandidatkinja SBB Fahrudin Radučić za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona broj 2. SBB Fahrudin Radončić na ove izbore ne izlazi da vam kaže da je sve loše, niti da vam ponudi još jedan spisak obećanja. Izlazimo da otvoreno kažemo šta ne valja i ponudimo plan kako to mijenjati. Ne valja kada se školujemo za jedno, a radimo drugo. To znam i lično, ni ja danas ne radim u svojoj struci. Ne valja kada roditelju govorimo da radi, a za njegovo dijete nema mjesta u vrtiću. Ne valja kada plaćamo zdravstveno osiguranje, a onda mjesecima čekamo pregled ili ga ponovo platimo privatno. Ne valja ni kada tek u apoteci saznamo da li je lijek na esencijalnoj listi i koliko ćemo morati platiti iz svog džepa. I ne valja kada medicinsku rehabilitaciju doživljavamo kao nagradu umjesto kao dio liječenja. Moramo mijenjati i obrazovanje. Umjetna inteligencija može biti velika pomoć, ali ne smije razmišljati umjesto naše djece. Moderno školstvo mora ih naučiti koristiti tehnologiju, ali prije svega misliti svojom glavom. Jedan dio našeg programa zato smo nazvali 100.000 žena Zeničko-Dobojskog kantona, 100.000 prilika. Posao, porodica, zdravlje, obrazovanje i sigurnost nisu samo ženske teme. To su pitanja od kojih zavisi život cijele porodice. A naš princip je jednostavan, problem po problem. Za svaku mjeru želimo reći šta mijenjamo, koliko košta, ko je odgovoran, koji je rok i kakav rezultat građani trebaju dobiti. Jer nije uspjeh vlasti reći koliko je novca potrošila, uspjeh je pokazati šta su građani za svoj novac dobili. To je SBB Fahrudin Radončić koji vam želimo predstaviti. Ne tražimo da nam vjerujete na riječ. tražite plan, tražite rok, tražite rezultat, nismo isti.
2: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
7: Poštovane građanke i građani, ja sam dr. Miho Kovačević. Kao ljekar, svakoga dana gledam čovjeka iza problema. Gledam one koji čekaju na liječenje, radnike koji rade, a jedva sastavljaju kraj s krajem. Penzioneri koji računaju hoće li im penzija biti dovoljna za lijekove života. Borce koji nakon svega što su dali ovoj zemlji traže samo ono što im pripada. I gledam mlade koji sve češće pitaju ima li ovdje mjesta za mene. Ja vjerujem da ima. Ali zato moramo mijenjati stvari. Naša politika ima tri jasna cilja. Zdravlje, dostojanstvo i odgovornost. Zenica i Zeničko-Dobojski kanton zaslužuju savremenu bolnicu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kraće liste čekanja i uslove dostojne pacijenata i zdravstvenih radnika. Ali zdravlje nije samo ono što liječimo u bolnici. Zdravlje je i zrak koji dišemo, voda koju pijemo i zemlja koju ostavljamo svojoj djeci. Zato nećemo šutjeti kada je zdravlje ljudi ugroženo. Čovjek radi i mora živjeti od svog rada. Penzioner mora imati dostojanstvenu starost. Borac mora imati sigurnost i poštovanje. A mladi čovjek koji će imati razlog da ostane ovdje, da radi, stvara i osnuje porodicu u svojoj zemlji. I posebno želim reći našim mladima, nijedan ispit, nijedna ocjena i nijedna funkcija nisu vrijedni vašeg zdravlja i vašeg života. Ako trpite pritisak, ponižavanje ili zloupotreba autoriteta, nemojte šutjeti. Tražiti pomoć nije slabost. Institucije postoje da štite čovjeka i zato moraju biti odgovorne. Jer svaka marka našeg javnog novca pripada građanima. Javni posao nije privilegija, funkcija nije nagrada, funkcija je obaveza. Kao ljekar znam jedno, problem se ne rješava tako što se prikriva, postavi se dijagnoza, napravi se plan i počne se raditi. Isto vidi za Bosnu i Hercegovinu. Nama ne trebaju nove podjele i nove svađe. Trebaju nam ljudi koji će raditi, ljudi koji će okupljati, a ne dijeliti, ljudi koji će preuzeti odgovornost. Zato smo se svi okupili oko jedne ideje, da politika ponovo služi čovjeku. Ja sam dr. Miho Kovačević, nosilac iste koalicije BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 4. oktobra izađite na izbore. Ne dozvolite da drugi odlučuju umjesto vas. Izaberite zdravlje, izaberite dostojanstvo, izaberite odgovornost. Jer Bosna i Hercegovina može bolje.
2: Izbori 2026. godine. Neposredna obraćanja.
8: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
9: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
10: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Selo 9, Sokolac 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bogojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihač, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne i zrične tokove, magla ili niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni, u Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
11: Marketing minute.
12: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
13: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
14: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
15: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
16: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
17: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat.

0: komotnije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
1: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Radio Zenica.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoći dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Gradska uprava Zenica će upriličiti svečano otvorenje novog multifunkcionalnog objekta u Perinom Hanu u utorak 29. septembra. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvaliteta usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za dvije ordinacije i dvije intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora je prisustvovao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Moščanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unaprijeđenja u provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok je u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je usvojila odluku o uslovima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi za tekuću godinu, čime su otvorene pretpostavke za raspisivanje javnog poziva i raniju isplatu potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Donijeli smo vrlo važnu odluku, a to je pokretanje vansudskih nagodbi u pogledu presuda kojih, nažalost, imamo jako puno i koje moramo rješavati u narednom periodu. Već smo ove godine ispunili obavezu prema akcionom planu i isplatili više od 14 miliona maraka, ali želimo napraviti i dodatni korak. Osigurali smo još 3,5 miliona maraka i uskoro ćemo raspisati javni poziv za sve povjerioce koji žele svoja potraživanja riješiti putem vansudske nagodbe, rekao je premijer Nezir Pivić. Srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog kraljevstva održan je danas na tvrđavi Vranduk u organizaciji Muzeja grada Zenice. Radi se o već tradicionalnom događaju kojim je cilj da posjetioce upozna ne samo sa turističkom ponudom Branduka, nego i sa istorijom srednjovjekovne Bosne i načinu života, zabave i ishrane u tim davnim vremenima, kaže direktor muzeja grada Zenice Arnadin Jašarević. I danas je tako organizovana degustacija jela spravljenih po starim recepturama, a kostimirani volonteri su dočarali način života, zabavljanja, takmičenja i rada u periodu srednjovjekovlja. Centralni događaj je bio koncert ansambla Fugato koji baštini muzičku tradiciju srednjeg vijeka i koji je predstavio svoj novi album Tri kraljice u produkciji Muzeja grada Zenice. Predstavljena je i renovirana i sadržajno obogaćena kraljevska dvorana u kuli Brandučke tvrđave, u kojoj je sada postavljena i replika kraljevskog prijestolja i kraljev plašt. Deveti memorijalni turnir u sljedećoj odbojci Uzeir Beganović održan je danas u sportskoj sali škole Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. Uspješan organizator i ovoga puta bila je organizacija ratnih vojnih invalida Zenica. Uzeir Beganović, u sjećanje na koga se turnir organizuje, bio je sekretar ove organizacije, igrač Bosne i veliki zaljubljenik u odbojku. Na turniru su učestvovale ekipe Živinica, Iliđe iz Sarajeva, Kaknja, te Zenica 92, Bosna i Čelik iz Zenice. Ovaj turnir, po riječima Zakira Alisvahića, sekretara organizacije RVI Zenica, ima visok rejting i svake godine okupi kvalitetne timove. Tako je bilo i ovoga puta, memorijal je učesnicima bio izvrsna provjera pred početak prvenstva u sljedećoj odbojci. Za prve tri ekipe dodijeljene su plakete i pehari. Turnir je podržan od strane Gradske uprave Zenica. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: Poštovani gledaoci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sani Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu vranice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođenje na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dretelj i Heliodrom.
1: Dretelj je bio jedan od najgorih logora u Hercegovini. Dretelj je bio hotel sa 5 zvjezdica, odnosno na Vojno. To se samo može doživjeti, to se ne može ispričati. Znali smo raditi nekad po 72 sata. Nikada mi nisu dali da spavamo duže od 1 sat ili 2, uvijek bi upadali, prebijali. Nakon 15 dana Vojna, ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. Rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana, apsolutno je tamnici.
0: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izrcanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je u stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tome vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve. Svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu su se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubistva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo Ortiješ onaj najveći Praljkov mural bio i prefarban, da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima, međutim evo do dana današnjeg konkretnih informacija kada je pitanje uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine, nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se je tu našla ta bista. On je rekao da su je spustili anđeli. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu spustili bistu ratnom zločincu.
1: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekani uz kompletan vrh HDZ-a.
8: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
9: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli i porodice žrtava.
5: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morala, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, njih nema po nekoliko dana, na ulici ne možeš i vidjeti. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
9: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
5: Kako je došlo do tih razni natpisa i slika, prestanak je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
10: U Banju Luci je oslikan mural Rat Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li može da tražite uklanjati?
4: Nećemo uklanjati. Dalje.
11: Imam još pitanja.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
12: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovore vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je dakle direktno poticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
9: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
4: Ne krećemo. Ne krećemo to. Rekao sam već. i odgovore na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su jel, ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
11: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, nekih podižu koliko hoće.
9: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
6: I gradonačelnik je sa izvršila s krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Morali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandović i vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije spor. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavljalo bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
7: Kuća ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreče grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
9: Sagovornici Detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
5: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, Boga mi od policije.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike. Dakle, izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari, to su uticaji politike.
8: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
9: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banju Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
7: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
6: To je jednostavno dokazati vještačima, ali to je i običan uviđaj. Čiji bi bio, što ne kažu čiji ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
7: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje, da taj i taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik. Kada vi

0: i grafitima koji veličaju razne zločince i posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da osmisle način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
1: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
2: Djeca ne znaju ko su ti. Ljudi ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne istorijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
3: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina učen naopako dokazat da je Slobodan Praljev stvarno ratni zločinac. Imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
4: Vidim u stvari da je podbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90-ih godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svoj djeci i Mostara i Bosne i Hercegovine trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
3: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, krive da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
0: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike, zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
5: Ušli smo u jedan začarani krug. Vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa bi sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja, procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđene za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
0: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih, utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: da smo se na vrijeme suočili sa svim onim što je bilo, ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvarali u nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti zato što nas ne voli, zato što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
4: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
3: Vi slušate program Radio Zenica.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk, stanje na cestama.
6: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
0: Danas je u Bosni bilo umjereno do prijetično oblačno vrijeme, u Hercegovini prijetično sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 9, Sokola 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bogojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihać, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati prijetično sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne i zrične tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
7: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
0: Marketing.
5: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Gradska uprava Zenica će upriličiti svečano otvorenje novog multifunkcionalnog objekta u Perinom Hanu u utorak 29. septembra. Novi multifunkcionalni objekat ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvaliteta usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za dvije ordinacije i dvije intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovore prisustvovao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Moščanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unaprijeđenja u provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok je u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je usvojila odluku o uslovima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi za tekuću godinu, čime su otvorene pretpostavke za raspisivanje javnog poziva i raniju isplatu potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Donijeli smo vrlo važnu odluku, a to je pokretanje vansudskih nagodbi u pogledu presuda kojih, nažalost, imamo jako puno i koje moramo rješavati u narednom periodu. Već smo ove godine ispunili obavezu prema akcionom planu i isplatili više od 14 miliona maraka, ali želimo napraviti i dodatni korak. Osigurali smo još 3,5 miliona maraka i uskoro ćemo raspisati javni poziv za sve povjerioce koji žele svoja potraživanja riješiti putem vansudske nagodbe, rekao je premijer Nezir Pivić. Srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog kraljevstva održan je danas na tvrđavi Vranduk u organizaciji Muzeja grada Zenice. Radi se o već tradicionalnom događaju kojim je cilj da posjetioce upozna ne samo sa turističkom ponudom Branduka, nego i sa istorijom srednjovjekovne Bosne i načinu života, zabave i ishrane u tim davnim vremenima, kaže direktor Muzeja grada Zenice Nadin Jašarević. I danas je tako organizovana degustacija jela spravljenih po starim recepturama, a kostimirani volonteri su dočarali način života, zabavljanja, takmičenja i rada u periodu srednjovjekovlja. Centralni događaj je bio koncert ansambla Fugato koji baštini muzičku tradiciju srednjeg vijeka i koji je predstavio svoj novi album Tri kraljice u produkciji Muzeja grada Zenice. Predstavljena je i renovirana i sadržajno obogaćena kraljevska dvorana u kuli Vrandočke tvrđave, u kojoj je sada postavljena i replika kraljevskog prijestolja i kraljev plašt. Deveti memorijalni turnir u sljedećoj odbojci Uzeir Beganović održan je danas u sportskoj sali škole Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. Uspješan organizator i ovoga puta bila je organizacija ratnih vojnih invalida Zenica. Uzeir Beganović, u sjećanje na koga se turnir organizuje, bio je sekretar ove organizacije, igrač Bosne i veliki zaljubljenik u odbojku. Na turniru su učestvovale ekipe Živinica, Iliđe iz Sarajeva, Kaknja, te Zenica 92, Bosna i Čelik iz Zenice. Ovaj turnir, po riječima Zakira Alisvahića, sekretara organizacije RVI Zenica, ima visok rejting i svake godine okupi kvalitetne timove. Tako je bilo i ovoga puta, memorijal je učesnicima bio izvrsna provjera pred početak prvenstva u sljedećoj odbojci. Za prve tri ekipe dodijeljene su plakete i pehari. Turnir je podržan od strane Gradske uprave Zenica. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
2: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija upriličili su prijem za studente koji su ostvarili najviši prosjek ocjena na sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, a kojima je za ostvareni uspjeh dodijeljena i nagrada ministra. Premijer Pivić čestitao je studentima na izuzetnim rezultatima, naglasivši da je obaveza institucija da prepoznaju i podrže znanje, rad i izvrsnost. Naša je obaveza da prepoznajemo kvalitet, znanje, rad i izvrsnost, ali prije svega da stojimo uz mlade ljude koji svojim rezultatima pokazuju da imamo ogroman ljudski i intelektualni potencijal. Ovi studenti su najbolji primjer da se predan rad i ulaganje u znanje isplate i zato želimo da osjete da njihov trud nije prošao nezapaženo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona kontinuirano povećava ulaganje u obrazovanje, nauku i podršku studentima jer želimo stvarati ambijent u kojem će mladi i obrazovani ljudi imati razlog i priliku da svoje znanje, ideje i sposobnosti razvijaju i primjenjuju ovdje. Njihov uspjeh je ponos univerziteta, njihovih porodica, ali cijelog Zeničko-Dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Najviši prosjek ocjena na prvom ciklusu studija ostvarila je Ema Buro, studentica Pravnog fakulteta s prosjekom 9,83. Na drugom ciklusu studija najbolji prosjek 10,0 ostvarila je Zahida Begović, studentica Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo. Na trećem ciklusu studija prosjek 10,0 ostvarili su Alija Sinanović, Harun Lozo, Kemal Efendić i Belma Kokić, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Atletika se nakon dužeg perioda vratila u program malih olimpijskih igara Zeničko-Dobojskog kantona, a na kantonalnom takmičenju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zavidovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Takmičenje je organizovao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-dobojskog kantona uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su bili vlada i skupština Zeničko-dobojskog kantona te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona. Mladi atletičari takmičili se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Poseban gost takmičenja bio je najuspješniji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač dvije medalje sa svjetskih prvenstava, koji je mladim sportistima poručio da je njegov put prema svjetskom atletskom vrhu počeo upravo na školskim takmičenjima i malim olimpijskim igrama. Došao sam u trenerci olimpijskog tima Bosne i Hercegovine da vam pošaljem jednu poruku. Iz opreme u kojoj ste vi danas i zahvaljujući malim olimpijskim igrama, došao sam do ove opreme koju danas nosim. Takmičenje je svečano otvorio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona Mirza Mušija, naglasivši da povratak atletike na male olimpijske igre ima poseban značaj za Zeničko-dobojski kanton, koji je iznjedrio brojne vrhunske atletičare i olimpijce. Posebno smo ponosni što vraćamo atletiku na male olimpijske igre, mjesto odakle su počinjali i naši velikani. Zeničko-dobojski kanton dao je veliki broj reprezentativaca i olimpijaca poput Amela Tuke, Mesuda Pezera, Hamze Alića i Dejana Milusnića. Oni su među najboljim ambasadorima naše zemlje, a svoje sportske početke imali su upravo na ovakvim takmičenjima, rekao je ministar Mušija. U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona predstavljen je pravilnik o kategorizaciji sportista Zeničko-dobojskog kantona, kojim se prvi put na sistemski način uređuju kriteriji za prepoznavanje, vrednovanje i podršku vrhunskim i perspektivnim sportistima s područja kantona. Pravilnik je izrađen u stručnu saradnju i podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njime se uspostavljaju jasni, objektivni i mjerljivi kriteriji za vrednovanje sportskih rezultata, kao i osnova za ostvarivanje prava sportista u skladu sa postignutim rezultatima i utvrđenom kategorijom. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić zahvalio je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, članovima radne grupe i Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine na doprinosu u izradu dokumenta kojim će se na kvalitetniji sistemski način vrednovati talenat, uspjeh, rezultati sportista. Pravilnik je izradila 11-člana radna grupa na čijem je čelu bio profesor dr. Šemso Osmanović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Kantonalna bolnica Zenica predstavila je rukovodstvu vlade i skupštine Zeničko-dobojskog kantona te Zavodu zdravstvenog osiguranja idejno rješenje budućeg kompleksa Univerzitetske bolnice Zenica, jednog od najvećih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Budući kompleks planiran je na ukupnoj bruto građevinskoj površini od 133.003 kvadratna metra sa 1017 bolničkih kreveta, savremenim klinikama i odjelima, urgentnim centrom, dijagnostikom, operacionim i drugim pratećim sadržajima. Procijenjena vrijednost projekta zajedno sa novom medicinskom opremom iznosi oko 800 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su stvorene pretpostavke za početak realizacije projekta nove Univerzitetske bolnice Zenica, naglasivši da se radi o projektu šireg javnog interesa i bolničkom kompleksu kakav po obimu nije građen u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu. Pivić je istakao da će novi kompleks značajno unaprijediti uslove liječenja i kvalitet zdravstvene zaštite ne samo za građane Zeničko-dobojskog kantona, nego i za pacijente iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, te da zbog značaja i vrijednosti projekta očekuje podršku viših nivoa vlasti. Jedno od ključnih pitanja za realizaciju projekta je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad zemljištem u krugu kantonalne bolnice Zenica. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa zaključcima skupštine prihvatila da gradu Zenica za zemljište isplati 16 miliona maraka u 4 jednake rate, a rebalansom ovogodišnjeg budžeta već su osigurana 4 miliona konvertibilnih maraka za prvu ratu. Prvi investicijski ciklus praktično je već počeo, jer je za projekte koji će biti sastavni dio budućeg kompleksa osigurano oko 40 miliona maraka. Mi već imamo operativni 40 miliona koje realizujemo kroz kotlovnicu, izgradnju nove zgrade onkologije i druge projekte. Ono što nam sada slijedi jeste jedan veći iznos koji ćemo obezbijediti na različite načine. Već u ovom momentu imamo jako puno donatora koji žele da idu u ovom pravcu financiranja. Čekamo realizaciju i potpisivanje određene donacije u iznosu od 4 miliona maraka naših kompanija koje posluju na području kantona. Imamo i drugi donatora koji žele učestvovati u sufinansiranju. Ja se ne bojim za samofinansiranje, kazao je premijer Pivić. Nova univerzitetska bolnica gradit će se na prostoru postojeće kantonalne bolnice Zenica, koja će tokom izvođenja radova nastaviti pružati zdravstvene usluge. Zbog toga je predviđena fazna gradnja, a postojeći objekti uklanit će se nakon stvaranja uslova za preseljenje pojedinih službi i odjela. Centralni dio kompleksa bit će nova glavna bolnička zgrada površine veće od 91.000 kvadratnih metara sa 9 etaža i kapacitetom od 877 kreveta. U njoj će biti smješteni urgentni centar, dijagnostika, hirurgija, interne i druge ključne klinike. Planirani su i zasebni objekti psihijatrije sa 100 kreveta i infektivnih bolesti sa 40 kreveta, kao i višenamjenski objekti za upravu, polikliniku i tehnički blok. Predviđene su 4 odvojene garaže te odvajanja saobraćaja vozila hitne pomoći od glavnog ulaza za ostale korisnike bolnice. U okviru kompleksa rezervisan je prostor za buduću zgradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, dok će nova zgrada onkologije i Centar za radioterapiju te MRI biti funkcionalno povezani sa novim kompleksom. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić prisustvovao je svečanom otvaranju jubilarnog 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026. koji je na lokalitetu preduzeća Kamelija u Matuzićima okupio više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Ovogodišnja zemlja partner sajma, koji će trajati do 26. septembra, su Sjedinjene Američke Države. Centralna tema jubilarnog izdanja je energetska održivost Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na južnu plinsku interkonekciju. Premijer Pivić čestitao je Udruženju privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, privrednicima i svim koji su tokom protekle 2 decenije gradili ovu manifestaciju, naglasivši da je sajam izrastao u jedan od najznačajnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini. 2 decenije poslovnih susreta, novih partnerstava, investicija, ideja i povjerenja potvrda su snažnog poduzetničkog duha koji je Tešanju činio prepoznatljivim mnogo dalje od granica Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Tešanj je najbolje mjesto da govorimo o snazi naše privrede. Ovdje nisu potrebne velike riječi da bismo dokazivali uspjeh. Dovoljno je pogledati kompanije koje su nastale i razvijale se na ovom prostoru, njihove proizvodne pogone, proizvode koji odlaze širom svijeta i hiljade radnih mjesta koje su stvorili, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da Tešanj nije usamljen primjer, jer Zeničko-dobojski kanton na cijelom svom području ima snažnu proizvodnu izvoznu orijentiranu privredu. Od Tešnja, Magla je Zavidovića preko Žepča i Zenice do Kaknja Visokog, Vareša, Breze, Olova, Usore i Dobojuga imamo privredu koja proizvodi, izvozi, investira i otvara nova radna mjesta. Zato sa punim pravom kažemo da je Zeničko-dobojski kanton kičma privrede Bosne i Hercegovine. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija potpisao je sporazum o zajedničkom sufinansiranju ustanova kulture na području Zeničko-dobojskog kantona, kojim se nakon gotovo 3 decenije privremenog modela stvaraju pretpostavke za trajno i sistemsko rješavanje finansiranja 16 ustanova kulture. Sporazumom je obuhvaćeno 12 biblioteka, 3 muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica, u kojima je zaposleno ukupno 175 radnika. Potpisivanju je prisustvovao i kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je rekao da vlada Zeničko-dobojskog kantona želi sistemski urediti oblast koje su godinama funkcionisale na osnovu privremenih rješenja te osigurati stabilnost ustanova kulture i sigurnost njihovih zaposlenika. Ovo je važan iskorak kojim pokazujemo da kulturu ne posmatramo kao trošak, nego kao jednu od oblasti od posebnog društvenog značaja. Gotovo 3 decenije finansiranja ovih ustanova počivalo je na privremenom rješenju, a sada smo zajedno sa lokalnim zajednicama stvorili osnovu za dugoročno, jasno i održivo finansiranje. Čestitam ministarstvu, predstavnicima lokalnih zajednica, ustanova kulture i sindikata koji su pokazali spremnost da zajednički riješimo pitanje koje je predugo čekalo, rekao je premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija naglasio je da se ustanove kulture u Zeničko-dobojskom kantonu već 29 godina sufinansiraju na osnovu privremenog rješenja koje više ne odgovara stvarnom stanju i potrebama ustanova i njihovih zaposlenika. Mušija je naglasio da je novi sporazum predstavlja historijski iskorak za ustanove kulture i njihove zaposlenike, jer se pitanje koje je gotovo 3 decenije bilo uređeno privremenim rješenjem sada postavlja na sistemske i dugoročne osnove. U sali Skupštine Zeničko-dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom, za koje je vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 konvertibilnih maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Želimo da sredstva koja izdvajamo za zaštitu okoliša budu usmjerena na konkretne projekte čije će efekte građani vidjeti u svojim lokalnim zajednicama. Upravljanje otpadom je zajednička odgovornost svih nivoa vlasti, zbog čega ćemo nastaviti pružati podršku gradovima, općinama i komunalnim preduzećima u izgradnji kvalitetnijeg i efikasnijeg sistema. Ovih 620.000 maraka dio je naših kontinuiranih ulaganja u čisti okoliš i kvalitetnije uslove života građana Zeničko-dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša nakon provedenog javnog poziva ostvarilo je ukupno 25 korisnika. Kroz lot 1 odabrano je 16 projekata u ukupnom iznosu od 370.000 maraka, dok je kroz lot 2 podržano 9 projekata u vrijednosti od 250.000 maraka. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave te javnim komunalnim preduzećima koja se bave organizovanim prikupljanjem komunalnog otpada od domaćinstava. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava za poticaj u poljoprivredi, nastavljajući realizaciju mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima na području kantona. Sredstva se odobravaju u okviru realizacije programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za tekuću godinu, a namijenjena su podršci voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Odobrena je podrška za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća, kao i novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća. Značajan dio podrške usmjeren je i pčelarskoj proizvodnji. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istakao je da ministarstvo nastavlja realizaciju mjera predviđenih ovogodišnjim programom poticaja s ciljem podrške poljoprivrednim proizvođačima i daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje na području kantona. Nastavljamo realizovati zacrtane mjere i sredstva usmjeravati direktno našim poljoprivrednim proizvođačima. Podrškom novim zasadima želimo potaknuti razvoj i širenje voćarske proizvodnje, dok kroz podršku pčelarstvu nastavljamo pomagati sektor koji ima značajni potencijal i dugu tradiciju na području Zeničko-dobojskog kantona. Naš cilj je da raspoloživa sredstva iz programa poticaja budu realizovana efikasno i da dođu do proizvođača kojima su namijenjena, rekao je ministar Čajić.

0: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
2: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet

0: Banski most 20, Banja Luka, Bihač, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne izrečne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
0: Marketing.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Gradska uprava Zenica će upriličiti svečano otvorenje novog multifunkcionalnog objekta u Perinom Hanu u utorak 29. septembra. Novi multifunkcionalni objekat, ukupne bruto površine 846 kvadratnih metara, savremeno je uređen i namijenjen unapređenju dostupnosti i kvaliteta usluga građanima naselja Perin Han i okolnih područja. U okviru objekta bit će smještene prostorije za dvije ordinacije i dvije intervencije, kao i apoteka, matični ured, pošta, zajedničko naplatno mjesto, multifunkcionalni prostor te prostor za potrebe mjesne zajednice. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora je prisustvovao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade kantona. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Mošćanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unapređenja u provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok je u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je usvojila odluku o uslovima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi za tekuću godinu, čime su otvorene pretpostavke za raspisivanje javnog poziva i raniju isplatu potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Donijeli smo vrlo važnu odluku, a to je pokretanje vansudskih nagodbi u pogledu presuda kojih, nažalost, imamo jako puno i koje moramo rješavati u narednom periodu. Već smo ove godine ispunili obavezu prema akcionom planu i isplatili više od 14 miliona maraka, ali želimo napraviti i dodatni korak. Osigurali smo još 3,5 miliona maraka i uskoro ćemo raspisati javni poziv za sve povjerioce koji žele svoja potraživanja riješiti putem vansudske nagodbe, rekao je premijer Nezir Pivić. Srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog kraljevstva održan je danas na tvrđavi Vranduk u organizaciji Muzeja grada Zenice. radi se o već tradicionalnom događaju kojim je cilj da posjetioce upozna ne samo sa turističkom ponudom Branduka, nego i sa istorijom srednjovjekovne Bosne i načinu života, zabave i ishrane u tim davnim vremenima, kaže direktor muzeja grada Zenice Nadin Jašarević. I danas je tako organizovana degustacija jela spravljenih po starim recepturama, a kostimirani volonteri su dočarali način života, zabavljanja, takmičenja i rada u periodu srednjovjekovlja. Centralni događaj je bio koncert ansambla Pugato koji baštini muzičku tradiciju srednjeg vijeka i koji je predstavio svoj novi album Tri kraljice u produkciji Muzeja grada Zenice. Predstavljena je i renovirana i sadržajno obogaćena kraljevska dvorana u kuli Vrandočke tvrđave, u kojoj je sada postavljena i replika kraljevskog prijestolja i kraljev plašt. Deveti memorijalni turnir u sljedećoj odbojci Uzeir Beganović održan je danas u sportskoj sali škole Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. Uspješan organizator i ovoga puta bila je organizacija ratnih vojnih invalida Zenica. Uzeir Beganović, u sjećanje na koga se turnir organizuje, bio je sekretar ove organizacije, igrač Bosne i veliki zaljubljenik u odbojku. Na turniru su učestvovale ekipe Živinica, Iliđe iz Sarajeva, Kaknja, te Zenica 92, Bosna i Čelik iz Zenice. Ovaj turnir, po riječima Zakira Alisvahića, sekretara organizacije RVI Zenica, ima visok rejting i svake godine okupi kvalitetne timove. Tako je bilo i ovoga puta, memorijal je učesnicima bio izvrsna provjera pred početak prvenstva u sljedećoj odbojci. Za prve tri ekipe dodijeljene su plakete i pehari. Turnir je podržan od strane Gradske uprave Zenica. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do prijetično oblačno vrijeme, u Hercegovini prijetično sunčano. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Ivan Sedlo 9, Sokola 12, Sarajevo 15, Srebrenica 16, Bogojno-Livno 17, Zenica 18, Jajce Tuzla 19, Bijeljina Doboj, Prijedor, Sanski most 20, Banja Luka, Bihač, Gradačac 21, Mostar 23, Trebinje 24 i Naum 26 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati prijetično sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne i zrične tokove, magla i niska na oblake. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Marketing. Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: 19 sati.
1: Ukupna vrijednost investicije iznosi 2,5 miliona maraka. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori sa gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 maraka namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovore prisustvovao premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pević, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredeljenjima vlade kantona. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Mošćanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina za redom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upozorava da je potrebno hitno intenzivirati i unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila sprovedena uspješno. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jedno od najvećih unapređenja u provođenju izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, uspješnost ove reforme neće zavisiti samo od toga da li će uređaji biti dostavljeni na biračka mjesta, već i od toga da li će ljudi koji ih koriste biti dovoljno obučeni da njima pravilno upravljaju u realnim uslovima izbornog dana. Nalazi koalicije pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Poseban problem predstavlja činjenica da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok je u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je usvojila odluku o uslovima i kriterijima za zaključivanje vansudskih nagodbi za tekuću godinu, čime su otvorene pretpostavke za raspisivanje javnog poziva i raniju isplatu potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Donijeli smo vrlo važnu odluku, a to je pokretanje vansudskih nagodbi u pogledu presuda kojih, nažalost, imamo jako puno i koje moramo rješavati u narednom periodu. Već smo ove godine ispunili obavezu prema akcionom planu i isplatili više od 14 miliona maraka, ali želimo napraviti i dodatni korak. Osigurali smo još 3,5 miliona maraka i uskoro ćemo raspisati javni poziv za sve povjerioce koji žele svoja potraživanja riješiti putem vansudske nagodbe, rekao je premijer Nezir Pević. Srednjovjekovni festival Tragovima Bosanskog Kraljevstva održan je danas na tvrđavi Branduk u organizaciji Muzeja grada Zenice. Radi se o već tradicionalnom događaju kojem je cilj da posjetioce upozna ne samo sa turističkom ponudom Branduka, nego i sa istorijom srednjovjekovne Bosne i načinu života, zabave i ishrane u tim davnim vremenima, kaže direktor Muzeja Zenice Adnadin Jašarević.
2: Ovaj festival služi za ne samo za predstavljanje tvrđave Branduk i Muzeja grada Zenice, nego predstavljanje našeg bosanskog srednjeg vijeka, da posjetioci mogu osjetiti atmosferu, kako su ljudi u srednjem vijeku živjeli. Zato je vrlo važno da znamo i šta su jeli, kakva im je bila trpeza. Ali uz ovaj program mi predstavljamo i srednjevjekovnu muziku, u izvedbi ansambla Fugato. To je jedinstven album koji se zove Tri kraljice i koji je producirao Muzej grada Zenice u okviru IPA-REG projekta Fortress Reinvented. A uz to predstavljamo i novitete u tvrđavi, znači kraljevsku sobu, objedovaonicu i srednjovjekovnu igraonicu.
0: Evo ja držim vunjene loptice koje imamo priliku da obacujemo ovdje u košaru. To je jedna od stvari koja imamo vezana za ove srednjovjekovne igre. Naravno, tu imamo luk i strijelu, gađanje, nabacivanje, ne znam, obručeva, na ono kao karike na marike, križić, kružić koji obično bude tu izvađen, postavljeno kada su djeca tu. Imamo unutar velike kule jedan novi kraljevski prijesto uz kraljevsku trpezu, dakle kostimiranje gdje vi možete da stavite na sebe odjeću, plašt, pa da se kostimirani tako slikate u tom kraljevskom prijestolju. Uglavnom, postoje neki sadržaj koji su uvijek, koji se svake godine pomalo bogate na Vranduku, tako da imamo kontinuitet.
1: Turistička sezona je već pri kraju i u Muzeju grada Zenice za narednu godinu najavljuju neke nove sadržaje na Vrandučkoj tvrđavi koji će prije svega biti zanimljivi mladim posjetiocima. Deveti memorijalni turnir u sljedećoj odbojci u Zeir Beganović održan je danas u sportskoj sali škole Musa Ćazim Ćatić u Blatuši. Uspješan organizator i ovoga puta bila je organizacija ratnih vojnih invalida Zenica. U Zeir Beganović, u sjećanje na koga se turnir organizuje, bio je sekretar ove organizacije, igrač Bosne i veliki zaljubljenik u odbojku. Na turniru su učestvovale ekipe Živjenica, Iliđeć Sarajeva, Kaknja, te Zenica 92, Bosna i Čelik iz Zenice. Ovaj turnir, po riječima Zakira Alisfahića, sekretara organizacije RVI Zenica, ima visok rejting i svake godine okupi kvalitetne timove. Tako je bilo i ovoga puta, memorijal je učesnicima bio izvrsna provjera pred početak prvenstva u sljedećoj odbojci. Za prve tri ekipe dodijeljene su plakete i pehari. Turnir je podržan od strane Gradske uprave Zenica.

0: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka, izmjerene u 14 sati, kretale su se od 9 stepeni na Ivan Sedlu do 26 stepeni u najtoplijem Neumu. U Zenici je izmjereno 18 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 16, a najviše dnevne od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzija. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno postepeno sunčanije vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje kako bi se raskomotili u toplijem dijelu dana.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poštovani birač, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako ćete glasati ako ste birač u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Ako imate entitetsko državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćete 3 glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše 3 kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održan je centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu u atmosferi zajedništva, energije i snažnih poruka. Tokom skupa predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti, uključujući kandidata za člana predsjedništva Semira Efendića. Poslane su poruke da je država na prvom mjestu i da tu nema kalkulacija.
2: Naši argumenti su naš program i naši kandidati. Nudimo prije svega kredibilne kandidate, kandidate koji su ostvareni, dokazani u svojim profesijama i u svojim strukama. Nudimo i program i nudimo ozbiljan pristup rješavanju državnih problema. Program stranke za Bosnu i Hercegovinu prije svega se bazira na brizi o državnim institucijama, o njihovom integritetu, jačanju. Bez državnih institucija bit će izlišno i suvišno pričati o bilo kojim drugim temama.
3: Najbolji argument za povratak stranke za Bosnu i Hercegovinu je stanje koje ima u Bosni i Hercegovini. Sigurno nije niko zadovoljan njime. Od 2010. godine stranka za Bosnu i Hercegovinu nije aktivna na nivou države i federacije. Otprilike je to vrijeme koje se poklapa s jednim cijelim procesom stagnacije, gubitka državnih institucija, preuzimanja institucija od strane posebno SNSD-a i HDZ-a, i mi smo sada u jednom procesu potpune obnove i povratka u punom kapacitetu od predsjedništva do nižih nivoa vlasti. Moram naglasiti, ovdje u Zenici je naša nova gradska organizacija vrlo kvalitetna, sa mladim, kvalitetnim kadrovima, profesorima univerziteta, doktorima medicine i brojnim drugim ljudima koji su u Zenici vrlo dobro poznati i očekujemo zaista dobre rezultate.
1: U stranci za Bosnu i Hercegovinu očekuju dobar rezultat na predstojećim izborima.
2: Ja sam na osnivačkoj skupštini i vašoj televiziji obećao da ćemo stranku za Bosnu i Hercegovinu vratiti na političku scenu. Naši kandidati, njihov kredibilitet i naša ozbiljnost će potvrditi to i na izborima 4. oktobra.
3: Što se tiče skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, vjerujem da je to barem 5 mandata. Ostalo očekujemo naravno značajan rezultat za parlament federacije, direktne mandate i u državni i federalni parlament. Utrka u predsjedništvo je svakako nešto u što ne bi kretali da nismo bili uvjereni da imamo ozbiljne šanse.
1: Velika sala Bosanskog narodnog pozorišta nije sinoć mogla primiti sve zainteresovane za centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu. Članovi političke organizacije Pokret posjetili su mjesnu zajednicu Dubravica u Zavidovićima, gdje su razgovarali sa mještanima o njihovim potrebama, svakodnevnim problemima i mogućnostima za unapređenje života u ovoj lokalnoj zajednici. Delegaciju političke organizacije Pokret predvodili su predsjednik stranke Alen Kapković i ministar Adnan Šabani, koji su istakli značaj neposrednog razgovora sa građanima i boravka na terenu. Alen Kapković, predsjednik političke organizacije Pokret, naglasio je: "Želim biti među ljudima, čuti njihove probleme i zajedno tražiti konkretna rješenja. Dubravica zaslužuje pažnju i podršku, a naš cilj je da glas mještana bude jasno čujan." Adnan Šabani je poručio da se odgovoran rad mora temeljiti na direktnom kontaktu sa građanima. "Razgovor sa mještanima je najvažniji put do konkretnih rješenja. Ono što čujemo na terenu mora biti osnova za naše djelovanje i rad u interesu građana." Tokom posjete razgovarano je o pitanjima važnim za svakodnevni život mještana Dubravice.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
0: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

zvao te u ponoć.

0: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Radio Zenica.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održan je centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu u atmosferi zajedništva, energije i snažnih poruka. Tokom skupa predstavljeni su kandidati za sve nivoje vlasti, uključujući kandidata za člana predsjedništva Semira Efendića. Poslane su poruke da je država na prvom mjestu i da tu nema kalkulacija.
3: Naši argumenti su naš program i naši kandidati. Nudimo prije svega kredibilne kandidate, kandidate koji su ostvareni, dokazani u svojim profesijama i u svojim strukama. Nudimo i program i nudimo ozbiljan pristup rješavanju državnih problema. Program stranke za Bosnu i Hercegovinu prije svega se bazira na brizi o državnim institucijama, o njihovom integritetu, jačanju. Bez državnih institucija bit će izlišno i suvišno pričati o bilo kojim drugim temama.
4: Najbolji argument za povratak stranke za Bosnu i Hercegovinu je stanje koje ima u Bosni i Hercegovini. Sigurno nije niko zadovoljan njime. Od 2010. godine stranka za Bosnu i Hercegovinu nije aktivna na nivou države i federacije. Otprilike je to vrijeme koje se poklapa s jednim cijelim procesom stagnacije, gubitka državnih institucija, preuzimanja institucija od strane posebno SNSD-a i HDZ-a, i mi smo sada u jednom procesu potpune obnove i povratka u punom kapacitetu od predsjedništva do nižih nivoa vlasti. Moram naglasiti, ovdje u Zenici je naša nova gradska organizacija vrlo kvalitetna, sa mladim, kvalitetnim kadrovima, profesorima univerziteta, doktorima medicine i brojnim drugim ljudima koji su u Zenici vrlo dobro poznati i očekujemo zaista dobre rezultate.
2: U stranci za Bosnu i Hercegovinu očekuju dobar rezultat na predstojećim izborima.
3: Ja sam na osnivačkoj skupštini i vašoj televiziji obećao da ćemo stranku za Bosnu i Hercegovinu vratiti na političku scenu. Naši kandidati, njihov kredibilitet i naša ozbiljnost će potvrditi to i na izborima 4. oktobra.
4: Što se tiče skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, vjerujem da je to barem 5 mandata. Ostalo očekujemo naravno značajan rezultat za parlament federacije, direktne mandate u državni i federalni parlament. Utrka u predsjedništvo je svakako nešto u što ne bi kretali da nismo bili uvjereni da imamo ozbiljne šanse.
2: Velika sala Bosanskog narodnog pozorišta nije sinoć mogla primiti sve zainteresovane za centralni predizborni skup stranke za Bosnu i Hercegovinu. Članovi političke organizacije Pokret posjetili su mjesnu zajednicu Dubravica u Zavidovićima, gdje su razgovarali sa mještanima o njihovim potrebama, svakodnevnim problemima i mogućnostima za unapređenje života u ovoj lokalnoj zajednici. Delegaciju političke organizacije Pokret predvodili su predsjednik stranke Alen Kapković i ministar Adnan Šabani, koji su istakli značaj neposrednog razgovora sa građanima i boravka na terenu. Alen Kapković, predsjednik političke organizacije Pokret, naglasio je: "Želim biti među ljudima, čuti njihove probleme i zajedno tražiti konkretna rješenja. Dubravica zaslužuje pažnju i podršku, a naš cilj je da glas mještana bude jasno čujan." Adnan Šabani je poručio da se odgovoran rad mora temeljiti na direktnom kontaktu sa građanima. "Razgovor sa mještanima je najvažniji put do konkretnih rješenja. Ono što čujemo na terenu mora biti osnova za naše djelovanje i rad u interesu građana." Tokom posjete je razgovarano

0: rasprave o pitanjima važnim za svakodnevni život mještana Dubravice.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

считает смешным трудом.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, prije podnje po kotlinama Bosne izrečne tokove, magla i niskaona oblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 17 do 23, na jugu zemlji do 27 stepeni, u Sarajevu sunčano, uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 20 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahima Čsmajlović.
4: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Kako su djeca? Kakav papir, Bona? Kakav papir? Ja sam šef obezbeđenja. Sve ovo ja, vidiš mi? Sve ja ovo. Sve. Kako su djeca? Djeca kako su? Djeca...
2: Jeden sat

0: nisam više ja sa njom.
1: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nakon pretežno stabilnog vremena koje će obilježiti četvrtak, u noći na petak slijedi prolazan prodor hladnije zračne mase sa sjevera, praćen kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperatura zraka. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren da pojačan sjeverni vjetar. Tokom petka padavine će se postepeno premještati prema jugu i prestajati, nakon čega slijedi razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika. Od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih za kraj.

0: Septembra i početak oktobra. Nova promjena vremena izgledna je od 4. oktobra kada se očekuje više oblačnosti, češće padavine i pad dnevne temperature zraka na vrijednosti uobičajene za ovaj dio godine. Do 3. oktobra očekuju se svježija jutra sa temperaturama u Bosni između 5 i 10, a u Hercegovini između 10 i 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 16 i 21, dok će u Hercegovini dostizati oko 24 stepena Celzijusa. Od 4. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Zbog povećane oblačnosti jutra će biti nešto toplija u odnosu na prethodni period sa vrijednostima u Bosni između 9 i 13, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će se kretati između 15 i 20, lokalno do 22, dok će u Hercegovini iznositi između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.